Då var jag då det gäller mig tvärt i Tom och vi har ni in the best music in town.